اینجا یروشلایم شلوم رادیو شلوم اندو بنیم بکنم به تماشابینان با روی فیسبوک در یروشلایم خوزر ستی دوزنیم امروز روزی چهارشنبه دویم موی تموز 5786 سال از روی خصوبی اودیان هبدومی ایون 2026 نزی میکروفون یوسف مرزایف برنامه من هر روز از ستی دوزنیم تا ستی یک در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنالی هات 312 در تلکنالی 748 اونان که امکانیت دارن با فیسبوک برنامه من را تماشا کردن البته میتونتون با رقمان در آمده در اونجا با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارید با حرفای انگلیسی در آمده برنامه من را همچون تماشا کردن شبر که گفته بنامدین برنامه من هر روز از ساعت 2:00 تا ساعت 1 بغیر از روزی پنجشنبه و شبات در دوم برنامه من مایان با دکتر میخیل کوکریف هم صحبت میشیم اما گفتنی هستیم که برنامه من رو مایان حرکت میکنیم بین نیم ساعته که هر روز میدیم هر خیلی معلوم تو این نوبش مایان رساندن و بتون برنامه من رو با اخبارات سر میکنیم نارمیان بین اسرائیل و لبنان حالا دوام داده ایستاده است. چندی بار گفته برامونده بودیم که قوی بختر اسرائیل حالا عسکرهای خود را نبرارده ایستاده است از لبنان، اما از دیون طرف از سبب که پریزیدنت شتاتهای متحده امریکا دونالد ترامپ طلب کرد از سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو باید یگان خجوم رسانه یا که یگان عملیاتی حربی در زمینه لبنان شده نگذارد. این سبب عسکرهای قوه بختر اسرائیل در گرچند که آنها در زمین لبنان با هم باشند علاقه ضرر رسانی ها به تشکیلات حزب الله کم شده استفاده است، گرچند که بعد که شب گذشته با تشکیلات حزب الله به سوی عسکران قوه بختر اسرائیل راکت پراند قوه بختر اسرائیل به یک چند جای استراتژی تشکیلات حزب الله ضرر رسانده آنها را کم حرکت کرده تانست. وزیر خارجه ایران عراقچی گفته ایستاده است که اسرائیل باید دانشتن شرط که هر ضرر رسانی که اسرائیل در زمین لبنان میگذراند البته مایان جواب خود را میدیم. در سری همین هفته دیده برام دیم چندین بار که بین اسرائیل، لبنان، ایران و شتاتهای متحده امریکا یک چند قدم ها به نظر گرفته شد و میباشد که از یک طرف ایران وعده داد که مایان البته به اسرائیل ضرر میرسیم در وقتی که لبنان اگر ضرر از اسرائیل بیند، از این طرف شتاتهای متحده امریکا میخواهد پیش قدمی کنی سلجایی را قبول کردن و از اسرائیل طلب کرده است که باید جنگ را بس کند و عسکرهای خود را برارد. اسرائیل گفته است که مایان البته حق داریم خود را محافظت کردن و مایان عسکرهای خود را نمی براریم تا که تشکیلات حزب الله کم قوت نشود و خلق اسرائیل که در سرخط خیا دارند از تشکیلات حزب الله ایگون ضرر نبینند. سروزیر اسرائیل علاقه شفی گذشته با یک چند گنرال ها و وزیران یک جای شده مجلس گذراند اگر راکت پرانی یا که خجوم رسانی تشکیلات حزب الله دوام دید بگدام حالت یا که بگدام قدم آنها می رود. چطور که گفته برام دیم خوزر تشکیلات حزب الله باوری دارد که به هر ضرری رسانی اسرائیل ایران به اسرائیل ضرر رسانده می تواند. از این سبب این گفتار ایران و تشکیلات حزب الله قوت داد و اسرائیل این مسئله رو در همین روزا به در همین روزا می خواهد از نظر گذرانده اون رو حل کردن. برای حل کردن مسئله ای که تشکیلات حزب الله در سرحد با اسرائیل آورده ایستاده است پرزیدنت شتاتهای متحده امریکا دونالد ترامپ مراجعه کرد که باید نه که اسرائیل این مسئله رو حل کند بلکه قوی به خطری سوریه از شمالتر. این معلومات همچون نه به اسرائیل فارد و نه همچون نه به لبنان که لبنان میخواهد سوریه به لبنان درامده رفتار خود یعنی رژیم خود را دوام دید و یکی به نارمی ها آورد و همچنان اسرائیل باوری ندارد که سوریه میتواند حالتی تشکیلات حزب الله را کم حرکت کردن
خاطر میرسم که در وقتی که بشار اسد پرزیدنت گذشته سوریه به گریزه شد، اسرائیل به یک چند بازهای حربی سوریه ضرر رسانده آنها را کم حرکت کرد. امروز گفته میتونیم که البته سوریه چون از یک دو سال پیش قوت ندارد و همین سبب همچنان اسرائیل باوری را میکند که سوریه میتواند تشکیلات حزب الله را کم حرکت کردن. از این طرف تشکیلات حزب الله علکی یک گروه عسکرهای خود را به سرحد بین لبنان و سوریه جایگیر کرد، برای که اگر عسکرهای سوریه به لبنان گذشتنی باشند باید البته ری آنها را این جنگواران گران گفته معلوم گردید. از این طرف هم که فهمیدن پرزیدنت دونالد ترامپ را میخواید که اسرائیل باید در این جنگ عسکرهای خود را یا که یارقهای خود را گم نکند، از این سبب میخواید که لبنان اجازه دید که سوریه درمده در سوریه در لبنان درمده تشکیلات حزب الله را کم حرکت کند. از یک جایگیرانی پرزیدنتی شتاتو متحده جایگیری گذشته مایک پنس گفته ایستاده است که با ما معلوم گردید در نزدیک خوش همچون شتاتو متحده امریکا یاردمی فینانسی خود را به ایران رساندنی هست. او گفته ایستاده مایک پنس گفته ایستاده است این یاردم البته به دولتی که به هر خیل گروه های تروری داخل دارن یاردمی خود را رساندنی هست. ما البته میخواییم که گفت پنس که پرزیدنت شتاتو متحده امریکا دونالد ترامپ رفتار خود را دیگر کند و یگان یاردمی خود را به ایران نرساند و پولایی که در خارج نشسته ایستاده است پولای ایران باید آنها برآورده نشود گفته معلوم کرد. از بعد واقعی که هفتم اکتبر 2023 خاطر می رسند که تشکیلات حماس به جنوبی مملکتمون درامده به ترتیب گذراند و از 1200 نفر زیاد تومون نوش شدن، 39% خلق اسرائیل ترس دارن که این واقعه، یعنی واقعه که هفتم اکتبر 2023 شده گذشت، تکرار کرده شود. این میباشد از یک سبب هایی که وزارت مدافع اسرائیل عسکرهای خود را حالا از سرحد با سوریه برآورده ایستاده است و همچون عسکرها حالا در سکتر از جایگیر شده. اونها میخواهند که تشکیلات حماس به خانه های یهودیان نزدیک نامده چون واقعی هفتم اکتبر تکرار کرده نشود. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در همین روزا امضا گذراند که با میخواهید به کمیتیتی که پرزیدنت شتاتوی متحده امریکا دونالد ترامپ کمیتیتی سلجایی کشات و نتانیاهو در اونجا امضای خود را گذراند. از روی معلومات تی پارلمنت اسرائیل این بود به عضوی پارلمنت اسرائیل که در وقتی که سروزیر نتانیاهو امضا گذراند اون یک چند قدم های از قانون بیرون هم گفته ممکن و البته اون به از خانون بیرون هست که در این امضا گذرانی یک چند طلب ها کمیته دارد و اسرائیل رازگی خود را حالا نداده استوده است. روز گذشته در تیر کانال من کانی یوزنوم پرسیش گذراند و به خلاصه آمد که اگر در همین روزا انتخابات شده می گذاشت پارتی یشار با رهبرانی آنها ایزنکوت می تونست 21 مندات گرفتن، یعنی نظر به پارتی یخد که دو سروزیرانی گذشته نفتالی بنت و یر لپید یک جای شده پارتی کشادن به نوم یخد، اونها فقط میتونن 17 مندات گرفتن و خودی پارتی یشار با رهبری ایزنکوت میتونن 21 مندات گرفتن. پارتی به پارتی اسرائیل بیتنو 10 مندات داده شد، به پارتی دموکرات ها 9 مندات، عثمان یهودیت هم 9 مندات و پارتی شاس در آینده میتونن فقط 9 مندات گرفتن. پارتی اولترا ارتودکس و یهدوت تورا میتونند 7 مندات گرفتن. دو پارتی های عربا خدش و تال میتونند 7 مندات گرفتن. پارتی دیگر پارتی عربا رام میتونند 4 مندات گرفتن و تسیانوت دتیت میتونند فقط 4 مندات گرفتن. در گذشته گفته برامده بودیم هر پارتی که میخواید به
برنامج اسرائیل دروم ده تاثیر کردن از کم از چهار مدت کم اووز گرفتن میتوند اگر گیرد او البته او رو به اجازت نمیتین که او به پرلمنت اسرائیل جای گیرش نمیتوند باید هر پارتی که میخواید به کنیس دروندن کماش چهار مدت گرفتن شرط پارتی هایی که حاضر در اپوزیسیا هستن اونها در بعدی انتخابات آینده میتونن یک جای 57 مندات گرفتن به پارتی عرب ها و پارتی هایی که حاضر در کالیتی هستن میتونن فقط 52 مندات گرفتن و باز پرسی شده گذاش در باره کی میتوند شده و یا کی ها به کی آوازی بسیار داده میشود که سروزیر آینده شدن بسیارتری آوازی خود را دادن به سروزیر خوزیر بنیامین نتانیاهو که او میتوند وظیفه خود را دوام داده گفته معلوم کردند چی دور که گفته بروم دا استادیم یک چند روز بازه اولتر ارتودکس ها در یک چند شهرها نارومه بزرون دا استادن از سبب که پلیسی اسرائیل یک چند اولتر ارتودکس ها که به خدمتی ارمی تکلیف کرده شدن و آنها نام دا استادن آنها را پلیسی دست گرفته به ترون گزرون دا استاد است از این سبب اولتر ارتودکس ها گویگا دیمونستراسیو گزرون دا استادن و امروز پگایی در یک در راهی چار در اونجا دیمونستراسیو شده گذشت و از روی معلومات کارکنان پلیسی با آنها هر خیل یک چند ضربه ها رساندن از این سبب دیپوتات از پارتی یادو تاتورا میر پروش گفته ایستاده است که باید پلیسی رفتار خود را دیگر کردنش در کار و به اونا که در دیمونستراسیو اشتراک دارن باید ضررها نرسانند همچون رهبر پارتی شاس اریدری در برآمدی خود گفت که باید هر ساکن اسرائیل حق دارد به کجا برومده دیمونستراسیو گذراندن اما پلیسی حق ندارد که به آنها ضرر رسانند گفته معلوم کرد وزیری مالیه و در که همچون در وزارت مدافع اشتراک دارد به سلیس مادرچ گفت که بعد چندین سالها بار یکم از مونیسیپالیتیتی شهر خبران اجازت گرفته از آنها امکانیت گرفته شد که به ساختن خانه ها در خبران مونیسیپالیتیتی خبران یکان دخل ندارد گفته بتالی سموترش معلوم کرد از اکنون هر یهودی که میخواد در خبران خانه ساختن با اجازتی مونسیپالیتیتی خبران در کار نیست نیم سال پیش معلوم کرده بودیم که حکومتی سومیلند در یروشلایم الچخانی خود را کشادنی هست و روزی گذشته پریزیدنتی آنها عبدالرحمن محمد عبداللهی به اسرائیل آمده با یک چند رهبران مملکتمان و خوریا گذراند و در آخر معلوم کردنی هستیم که ارخل کامیرهایی که بالی راه هست و ماشین هایی که از راهی که افتوبوس ها فقط گذشته میتونند و به این ماشین ها که از این راه گذشتن جریمه داده می شود معلوم گردید که چهار شهرها هرسلیه، خدر، رمتگن و بنیامینه به آنها هر سال از 44 میلیون شکل زیاد درآمد می کنند از این جریمه ها اما بغیر از صورت کشتن که آنها در رای افتوبوس ها ماشین ها خواهی کردن یک چند معلومات هایی که از قانون بیرون هست در این کامیرا قبول کرده شد و در امین روزا این مسئله را مونسیپالیتیت های این شهرها دیگر کردنی هستند به دقیقتتان معلوماتی آب و هوا چطور که دیده استادیم نظر به روزهای گذشته حرارت امروز کمتر گرمتر در حیفا روزانه 28-22 درجه گرمی در تل اویو همچون 28-22 در برشه و 33-20 و در پایتخت امان یروشلایم چون برشه و روزانه 33-20 درجه گرمی همچون دیده استادیم که
در وقتی که خوزه را به گفتوشنگ ها بین شتای متحد امریکا و ایران شده استوده است، قربی دلار نظر به شکل دیگر گونی ها همچنین روی داده استوده است. اگر دیده برایم در امین روزا قربی دلار نظر به شکل به دو شکل نودویکو از ده پنج اگرات برابر است. اگر یک هفته یکونیم هفته پیش ده برانده بودیم دلار به دو شکل 80 اگرات برابر شده بود و امروز به دو شکل و 92 از ده پنج اگرات و یورو به سه شکل و 37 از ده 8 اگرات. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شده دید. مایان برنامه همون رو با سرود دوام بیتیم و بعد از اون البته با دکتر میخیل کاریوف هم صحبت میشیم.

0: محترم، این برنامه من را با دکتر میخیل کروف دوام میدیم. سلام دکتر میخیل کروف.
1: سلام.
0: امروز درباره چی صحبت کردنی هستید؟
1: امروز میگوستی بدم اتاورگی دپریسیا. کسیلی دپریسیا دیکاون میگون ایوریتی با این کسیلی پسیخیشکی راستروشت میگون нарушение психической нервной системы мешо одам ами зиндиги интересаш йол мешо одам машал ко барафанаш наме био слабый настроенешнес кватнес физически слабый аппетиташ там йо бисор мешо йо там хоу йо бисор хоу мешо اموزش گنده میشود، آفتی آدم پیدا میشود که آدم دورنی واهمه به درام دیگی باری. اینا اویل میکنن که درام شدن بعد میگون که خود یعنی کسیلی من نغنه میشود، امین بوده، امین من میمورم، امین وای گفته که هم خیلی اویلا با میگن. بعد فیزیسکی گفتیم ما اوپشی سلابس میگن، اوتام لعمز، انرژی قوات نیست، چوه این гармонои, амин допамин, серотонин, гуштиги, майнаба, нарушени мешо. А врајам хри психически нарушени, што на шам мункин. Сабабаш, сор травма, психически травма, што боша, јо хешој незик, удашта рафта боша, јо кора шам ба непријатнес, јо мишпаха ба јагон непријатнес, стрес, што дам бат, и јакто, чизбане, јакто стрес ба, што наш, а мункину стрес и сах ба, کمپلیکس نیمه میشو. ابرامی همین به اگر این که سیبتوم ها که شده اگر آدم پیشی پسیخولوگ یا پیشی پسیخاتر از را زگار و نچالش به پیشی پروست بروفه میشپخه میرو خودش همین خال کدنش ممکن این گرمانال نروشنی هم میکنه این نچالش سالوی 18 تا 56 میشو بسیار تری زیر فوق میشو بسیار شدنش ممکن بعدی بردارشان که نمیشه وجه همین به قوضش دونشم ممکن با سبباش اولادی شدنش ممکن اولادی مثال اگر دونه اولادشان به همین دپریسی گذاشته باشه اگر این هم آدم شدنش ممکن یا که خود همین آدم اخشی زبریش شده بود یا اخشی دوشال پیش این هم قوضش دونشم ممکن این که سیمتوم ها هر خیل است لخ که فرمه هست آدمیزاد این سیمتوم های ما گفته که میشه علی کاربه هم میره خانه هم کارش یکسی که درست ممکن اول این او رو چوستود میشه آدم به خودش بعد اطراف ها بوده که آدم هم چوستود میکنم لخ که فرمش بود ریدنی فرمش او رو وزبین تر میخیزه وزبین تر کاربه میره وزبین تر خونه کارش هم میکنه هم تیجول دی فرمش هم هستک زهری خستمش هم قیم یرفتمش هم قیم کاربه نمیره اویلوی گنده میشه گلی چونه هسته کمچی های میبینه چشمش به همی واقعه به برو پیشی پسیخیاتر رفتندکار یا که پیشی رفت میشپکه یا که پریون پا گوی به چون که این اوستری سستانی میگیم بنیزتنه سری آباشو در رو بیستن نکار میشون اینه اپسی ایدنی به چی میدرو لبای کسیلی به صحبت میکنن میشبخه میپرسن آورت آقا میپرسن اکار خانه بوده که آدم ها پرسن چی شدک چی موندک خودی همین بمار میپرسن چی چوست شد کسا ده چی این خیلی شدک از چی اولو میکنن همین شده گشته همین های میفهمن اگر درکار باشه اگر با انالیز خون میگرن گرمون های میبینن با دکار باشه اگر اخیلو درد سر میگون سر گردش میگون اقوات خوردنشان گنده میگون و جلوش کششنی ترکتر زالت میکنن اما سیمپتوم موگویم رفه میشبخه اولی کده اپسیدونه کدنش ممکن لیشین این که دیاغنوزی که آدم ماندک یخ که سریدنی فرم دپریسیو دورو ممکن دادن انتی دپرسانت میگیم антидепресант бисёр хелаш астак амин антидепресант фақат доктор нимсан аз дакор ё ки психолог ё психиатр ё рофе мишпаха ба психотерапия мегим психотерапия гутнаш ба صحبت میکنن، پسیخولوگ یا پسیخیاتر صحبت میکنن، همین کسیلشه برودان بروی یاردان میشه. بسیارتری اگر دپریسی که دوریا که دادن یا خیلی دور یاردان رو دادن با کش کدنشان ممکن تولینشان دیگه خیلی چشده باشه، اگر فرامده باشه، اگر باری کمی دستی میتین یا بلند شده باشه، اگر باری کمی در خوابشان گنده شده باشه، اگر چونکه اینا هم سر خوب شده ناشان ممکن یا خیلی بیتر خوب میشون، این بهشه دوری های نپراولینش به دوری پرایل ندوری ها میتین آدم، یا که یا خیلی شدم اقوت پشتی نمیخورن یا کم میخورن یا چکر بشته اویله درونشان اویله بمیمانن، آدم وقتی علاقه کدنشان حرکت نمیشه، نسترینشان نمیشه، اینترس زندگی به نیست، همین سستهانه به یخیل آدم ها آدم ها خود خودم ها یکم میکنم، من گنده نخنوش سادیم گنده میشم، من یکم خودم ها میکنم، گوشته همین سستهانه که شده، اگر این سستهانه اوستر به میدرا سروشن پیشی پسیخیاتر یا که پریومی پاکوی به آدم ها رفتن، اگر این ها سری آوشه ایزان ها ما دکارده بعدی که این لیچینی کدن، اگر این پول نستیو نخدنش ممکن دپریسی، اول اینه لحکی که فرمشو سریدنی که فرمشو دک در رو لیچینی کدن دکار، اینه چوزمش کنه آدم وزین که شده، اگر این کسلی های پسیخیسکی عدیلینی بنیسی رو کامیرانن امونه لیچینیش دن میکنن، انتی پسیخاتیسکی دوره میتیم، پسیخاتروپنی دوره میتیم، سال به سال ما دیدستیم همه دنیای درنش به همه مملکت ها به این کسیلی بیتار شده رفت ساده، همه کسیلی ها تا 10-15% این بلند شده رفته، آدم مثلا اسرائیل ما بایم شورم این جنگ شده که 3.5 سال بارین جنگ ایران خودی لیوان خودی سالدات ها استرس شدن، آدم های مشبخه استرس شدن، همین هایم دپریسی به بسیار تلوی ها درام بودن، پیشی پسیخیاتر رفته لیچین اپسید کده این گنده نیست، دکتر های پسیخیاتر تو که دوری های نقض داده تیز نگرو را این سستانی برای همین ترسیدن دکار نیست، این با هستک بعد پسیخیتراپی هم الٹرناتیو میدیسین هستا، الٹرناتیو میدیسین با هستا اکوپونکتور میگیم، هم دورو هم مخاتیم سینی میگیم که پول الٹرناتیو رو میدار، این هم نقض یاردن میدیم، بعد صحبت کدن دکار آدم که آدم همه موندن دکار نیست، آدم های پلازیتین انرژی هم اینو پیش را آمده صحبت کده گلده ده شتان
0: دکور، این ستانه برادرشان دکور. دکتر میخیل کریف، رحمت به شما، سلامت باشید.
1: همه ما سلامت باشید.
0: با امین برنامه امروزی از رادیو سنسه ای که نره که با آخر رسید. شلوم میروشلایم.